0: Här är NRK Nyheter klockan 5. Det har i natt varit inbrott hos elektroförrättningen Elköp i Ringsaker i Innlandet. Det är förebels inte känt vad som är teke och vad det är värt, men politiet fryktar att stora värdier är stålna. Politiet letar nu efter vem som stod bak och de ber publikum om tips. Så utanriks, för Israels statsminister Benjamin Netanyahu ska idag möta USAs president Donald Trump i Washington DC. Krigen mot Iran toppar agendan för mötet, men de två lärarna har sprikande intresser, fortäller reporter Ragnhild Vartdal.
1: Det har de haft sedan de startade krigen, där Trump har gått in i detta med ett önske om att hindra Iran för att utveckla atomvapen, så har ju Netanyahu och Israel gått in i den krigen med ett önske om att avsätta regimen i Iran. Och de sprikande intressena, de är vare vid. Vi ser nu att Trump är allra mest intresserad i att få fri färdsel genom Hormuzstrædet, medan Netanyahu önskar ju en hårdare linje mot regimen i Iran. Så det blir väldigt spännande att följa mötet och vad som kommer ut av det.
0: Det sa reporter Ragnhild Vartdal. Minst tre personer är nu misstänkta efter att det varit avfyrd skott under en matfestival i Seattle i USA i helga. Tre personer varit drepna och minst fyra varit skadade mellan nyhetsbyrået AP. En av de tre misstänkta är bland de drepna. Händelsen skedde söndag kväll lokal tid. Det pågår nu diskussioner kring Tysklands säkerhetslover efter terroren mot Pride-arrangemanget i Berlin i helga. Det är för att gärningsmannen skulle ha varit i fängsel, fortäller reporter Halvar Sandberg.
2: Det är sorg och eftertanke i Berlin. Men både här i byn och i landet för övrigt går diskussionen om varför gärningsmannen var på fri fot. 21-åringen var dömt, men rättssystemet grejde inte att bli enig med sig själv om han skulle zone. Landets leder måtte svare på spørsmål om dette i dag. Merz var enig at noe galt. Han lover at det skal komme strengere lover som gjør at en lignende situasjon kanskje ikke skjer igjen. På gaten i dag trodde menneskene NRK møtte at myndighetene har lært noe av dette.
3: I just want to remind them that hate is not the answer.
0: Så til slutt min som NRK møtte i Berlin. Og du kan lese mer om denne saken på NRK.no. Artisten Ariana Grande saksøker hackarar som hon hävdar har stålet och lekt uutgitt i musik. Grande menar hackarna har kränkt relationen mellan henne och fansen, skriver Billboard. Advokaterna till artisten menar att 45 av sångarna hennes vart stålet och lekt bara i 2023. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
4: Tidlig morgon med Nils Åge Nonstad.

Kaisers Orkestra, Dröm vidare, Violetta. Och för det var det ses innan då här i till i morgon. Ingen lager helvete som vi. Och idag är det faktiskt gått 5 år sedan nyheten om att Dusty Hill var gått bort kom. Den ene av frontfigurerna i ZZ Top. Och det kunde ju lätt ha blivit slutet för trion som hade hållit samman i i över 50 år. Men så visste sig ju att han som fixa med gitarren till bandet och han ser ju nästan helt lik ut med skägg och grejer. Och självklart så kunde han ju också alla låtarna och kunde spela så då övertog han platsen till Hill och bandet rullade vidare. Och de hade ju överbevisande konserter här i Norge tidigare i sommar och självklart tog de ju denne.

Ja. Taylor Swift, The Fate of Ophelia. I konkurransen idag vill jag fram till en känd brittisk regissör. Och på din närmaste kino är det stor chans för att det är mycket folk för tiden för att se en stor film han har lagat. Tell me what you remember. A wife? A son? And then what? Regissøren er også kjent for å leke mye med tid og rom. Og han har også lekt litt med en film fra Tromsø. For i 2002 laget han en ny innspilling av den norske filmen Insomnia fra 1997, hvor delen av handlingen foregår i Tromsø. Men han laget altså en ny versjon av den da. Hvem er det skal frem til? Du kan sende navnet på den britiske regissøren i appen NRK Radio, og skriv også i meldingen navnet ditt og adressa di.

Raven Lee med låta Love Me Not fick du här i morgonsändningen. Det skulle vara mycket sol på Spitsbergen idag och så är det uppehållsvärd i Troms, men så kommer det också lite regn senare i kväll. Så är vi förberett på det. Vi avslutar här med Valkyrien All Stars med Kom igen. Vi hörs imorgon.

0: The Bliss Song av Tone Damli og Berge. Du hör på sommermusik här I NRK P1. Jag heter Mathilde Mørk och jag blir med dig ja I 57 minuter till. Blir det inte det? Nej. Kan inte regna eller nu. Ja, någon minut till I vart fall så är jag här och en cirka en timme. Kan vi inte säga si det? Så kan jag ta matten efterpå. Der skal vi snart tilbake til konkurransen som hvis du var med meg også forrige time, så var vi en liten medley konkurranse. Den skal jeg snart tilbake til, så hvis du ikke klarte den da, så kan du få ett til forsøk nå veldig snart. Så skal vi også snakke om første gang du møtte, eller hvordan du møtte din aller elskede, og så skal jeg spille masse god musikk. Har du et låtønske, gjerne noe med kjærlighet, eller kanskje noe litt sommerslig, la oss få på litt god stemning, så send du det låtønsket inn I appen NRK Radio og husk å legge ved fullt navn og adresse så kan du også være med I premien, en premietrekning og apropos sommerlåta den her kommer nok til å bli en av sommerens store her Ramon
1: Financiamos todos nuestros servicios
2: Gratis
3: Ah, muchas gracias también Eso es horrible

Den fineste Kevin, det var Halva Prise og Maria Mena. Og før det så hørte vi Summer's Here av James Taylor. Nu ska vi kåre en vinner, så det är inte vits att sända in något mer nu, för nu har alltså programmet mitt här trukket ut en vinner av dagens konkurrens. Dagens konkurrens det var en sommermedley och vi kan ta jag kan ta dere igenom hva de olika sångarna I den här medleyen var. Ready or not, here I come. Det var Fugees med

Barefoot Mambo fick vi av Jörn Hol. Jag har fått en mejling här för att trafiken ett köretöj har fått stans i Tromsøysundtunnelen då i riktning Tromsøya. Trafiken den går nu kun i ett fält upplyse politiet. Så har jeg fått en melding fra vakthavende meteorolog som sier at vi kan egentlig slå vær i Troms og Finnmark sammen. Og stikkordet for dagens værprat, det blir regn. Men Spitsbergen, der er det superfint. Vi skal bli litt klokere på været både i dag og i morgen, rett etter Superfly.

I Don't Wanna Dance fick jag av Superfly. Och mens vi väntar på meteorologen som ska ge oss kanske både goda och dåliga nyheter om värre, så ska ULD ge oss från en annan verklighet.

0: XM. Fender och Olivia Dean gav oss låta Rain Me In. Och i Inbox Nores så är det en melding som akkurat icke rock och kommer till oss för vi avslutade sändningen igår. Och den är från Alva.
1: Ja, där var en melding från hon Alva. Och hon skriver: Hej, Alva här. Jag är på besök hos bestemor och bestefar i Øksfjord och blir här uppe fram till 11 august. Så det är en god stund igen. Jag bor i Lisboa, Portugal med familjen, men kommer upp på sommaren för en ordentlig fin norsk sommar. Selv om været ikke er det beste i år, så finnes det ikke noe bedre.
0: Det er noe med å bruke den dagen man har, uansett hvordan været er. Man får ikke gjort noe med det været.
1: Man får jo ikke det, vet du. Så da må man bare fokusere på det som er bra og fint. Og det er jo Finnmark her.
0: Bare gjør som Alva, rett og slett. Og rundt omkring i kommunene våre så deles det jo hvert år en kulturpris. Og det er for å hedre deg og sette pris på noen som har bidratt litt ekstra.
1: Ja, og nå har Hasse kommune delt ut sin kulturpris for 2026, og der er det showtroppen til Hasvik i Eltun som stikker av med prisen.
0: Og da Hasvik ordfører delte ut prisen, så sa han at i en liten kommune så er det ikke antall innbyggere som avgjør hva man kan få til. Det er engasjementet, viljen og evnen til å løfte hverandre. Og det er akkurat det her showtroppen i Hasvik i det slag representerer.
1: Altaposten skriver at ordføreren trekker fram verdier som inkluderende fellesskap, vennskap, dugnads- og idrettsglede, mestring og tro på egne evner. Vi gratulerer.
0: Vi gratulerer. Men hva om du som hører på kunne dele ut en kulturpris da? Hvem hadde du delt den ut til da? Send oss en melding i appen NRK Radio, der du finner fram til ettermiddagssendingen i Troms og Finnmark. Så jeg og Stine veldig spent på hvem som får de ulike kulturprisene rundt omkring i dag.

0: Tom Grennan ga oss låta A Little Bit of Love här I ettermiddagssändningen för Finnmark, Troms och Svalbard. Klockan blir 3:07 den här tisdagen. Det är klart för en uppdatering av lokala nyheter. Och allra först så ska vi över till Fiskeridirektoratet som advarar mot köp av fisk och skaldyr från privatpersoner.
1: Det stämmer och direktoratet skriver på sociala medier att salg av sjömat på plattformar som Facebook är olovlig och att det ser stadig fler slika annonser I köp- och salgsgrupper. Ifølge regelverket må både privatpersoner och turistfiskare ha löyve för att kunna sälja fångsten sin. Direktoratet understreker att också köpare kan hållas ansvarlig dersom de handlar olovlig sjömat. NVE har undersökt Moskodalen I Nordreisa kommune efter att ett steinras måndag kväll förde till att en person blev evakuerad med räddningshelikopter. Den planlägger inte vidare uppföljning sedan ingen bebyggelse är trua. Kommunen fraråder färdsel I området där det meldt betydlig regn de sista dagarna, något som kan föra till nya ras. Så ska vi lite längre sör till flygplatsen på Evenes där de upplever en solid ökning I trafiken. Det berättar lufthandchef Björn Isaksen.
2: Det har varit ett häftigt år. Det startade med en väldigt god vinter med väldigt god ökning på trafiken och så har det egentligen bara fortsatt utöver sommaren nu med väldigt väldigt goda tal. Så hittills I juli så har vi 8% ökning på all trafik och över 20% på utlandstrafiken.
1: Og vi holder oss litt til I Troms, der Meteorologisk institutt har sendt ut et gult farevarsel for regn. Varsel gjelder fra tirsdag kveld og forventes å avta tidlig onsdag morgen. Ifølge varslet kan overvann føre til utfordrende kjøreforhold og risiko for vannplaning, spesielt I nærheten av bekka og elva. Så helt til slutt har vi en Offroad Finnmark 700-oppdatering, der Martin Larsen fra Båtsfjord har tatt ledelsen I soloklassa. Han passert altaværingen Daniel Strand I løypa mellom Kautokeino og Masi. Totalt 6 solosyklister har tatt fatt på etappen fra Kautokeino mot Masi. I lag I klassen Tor Espen Jolma og Thomas Voreland, først ut fra Kautokeino, tett fulgt av en finsk duo.
0: Det Stine Longva ved det her som holder oss oppdatert på de lokale nyheterne her I ettermiddagssendingen for Finnmark, Troms og Svalbard.

sommeren, för där fick vi av Gunn Kvåle. Snart är det tid för en ny etapp i våres kommunestafett här i ettermiddagssändningen. Vi ska nu till en kommune där man omtrent är född med fiskeredskap i nävan och där folk är vant till uvär och där det nu är igång en stor kulturdugnad. Hvor det vi skal hen, det får du svare på rett etter Jim Sterk.

0: Sällskapet önskar dig en förträfflig afton.
1: Här är NRK Nyheter klockan 19. USA sin president Donald Trump har i eftermiddag mött Israels sin statsminister Benjamin Netanyahu efter det förra mötet de två hade startat i krigen mot Iran. Utanrikskommentator i VG, Ayesha Wolasmal, säger detta möte må ha blivit vanskligare för statsledarna. Det personliga förhållandet mellan dem är värre än på länge, fortæller hon.
2: Forholdet mellom USA og Israel er fremdeles veldig stabilt. USA er Israels viktigste og nærmeste alliert. Det viktigste vil jo være at de ses bak lukkede dører, for dette er også et lukket møte, det er også veldig uvanlig, for å samkjøre om veien videre. Dette er to statsledere som startet krigen sammen, men som ser veldig ulikt på hvordan krigen skal avsluttes.
1: Politiets sikkerhetstjeneste PST held trusselvurderingen i Norge uendret etter terrorangrepet i Berlin. Nivået er med det fremleis moderat på 3 av 5. PST mener det fremleis er mulig at ekstreme islamister vil gjennomføre terrorangrep mot Norge i år. Direktør i kontraterroravdelingen i PST, Ane Mansåker Roald, sier det ekstremistiske islamistiske miljøet består av relativt få personer.
3: Det kan være folk som er bosatt i Norge eller som har løsere tilknytning til landet, men vi ser at de ofte inngår i internasjonale nettverk, og det er ofte denne internasjonale dimensjonen vi er bekymret for.
1: Spania sin statsminister sier at brandmannskapet gjør framsteg mot flammehavet i de enorme skogbrannene. Stadig flere evakuerte får komme hjem. I Frankrike får noen brannevakuerte komme hjem, mens andre nå må evakuere hjemene sine i det brannen utvikler seg. Og her i Norge må vi forvente større og kraftigere skogbranner de kommende årene. Det mener Ove Stokkeland i Nasjonalt skogbrannutvalg.
4: Vi kan forvente en utvikling der vi har flere og større branner i Norge, men vi kan ikke sammenligne oss direkte med middelhavslandene og den klima- og vegetasjonstypen som de har. Men vi som skogsnasjon må også forberede oss på at, og vi ser allerede lengre sesonger, flere branner, brent areal, og må helt klart forberede oss på at vi får mer ekstreme forhold i året som kommer.
1: Kultur nå. Skådespelare Per Christian Ellefsen är klar för en fjärde Elling-film. Inspelningen av den sista boka i Ingvar Ambjørnsen sin Elling-serie ska spelas in i Drammen eller Drammens tidene. Den första Elling-filmen kom i 2001 och den blev nominerad till Oscar som bästa utanlandske film året efterpå. Det var NRK Nyheter i studio Magnus Vattekar Sandvold.
5: Det er Kveldsåpent med Hanna Enger Guttormsgaard på NRK P1.
6: Takk til NRK Nyheter og Howard i Poprush. Nå skal det bli norsk sommermusikk fra 2009 her på kanalen. Starter timen med hitten Glir forbi. Jani og Onkel P er klar i radioen din.

Du fick låta som fyller 17 år I år glir förbi. Ayani och Onkel P här I NRK P. God kväll, god kväll. Du lyssnar till Kvällsöppet där jag Hanna är kvällens vart. Och tack en gång till Howard I Poprush som är en mäster I att lage fantastisk gott sommarsällskap. Och jag ska också söka för att göra mitt bästa denna sista tisdagen I juli. För runt 20 minuter sedan, lite före sändningen startat, så skulle jag gå och hämta mig lite vatten, dricka vatten, vet du, på 3 timmar. Och då såg jag utanför det lockade radiostudiet mitt som är I Trondheim att nu är det jammen mig sol. Så jag kände behovet, jag måste bara gå rätt ut, sitta ute I 5 minuter och få lite D-vitaminer för det har det inte varit så väldigt mycket I Trondheim denna sommaren för att säga det milt. Inte lika heldig som Howard som sitter och koser sig på bryggekanten I Fredrikstad, men jag ska inte klaga. Jag ska göra mitt bästa för att skapa lite sol och stämning I vart fall I radion din fram till klockan blir 10. Vi ska strax få höra från en ordentlig flink dame som kommer från Sogndal och som har gått viralt på appen TikTok. Men först så är det bara att förbereda och reise knyttnäven rätt upp I himlen. Du ska nämligen få Simple Minds sin Don't You Forget About Me. Känd från filmen The Breakfast Club från året 1985.

0: Det var lite musikalsk magi från Coldplay där, Magic hette den. Och så drömte vi oss lite bort sammen med Aurora för det då, Half the World Away. Men nu är det på tide med någon som synger på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.